テレビ越しあがこみのじおもあいでまえろるやにょぺげうなうまべがれしゃにゃねんぼうらいふんもこいびょうじゅへまうまろぶあじゃあさ